0: s mikrofonom po Istri.
1: Recite mi, prođu brzo te godine?
2: Prošle su brzo. Brzo su prošle, nije čovjek mislio uvijek ovako. Bilo je, znaš ti kako, bila su moja djeca kod mene. Pa je bila moja, sve kažem ja, dok je bila moja stara kod mene, sve je bilo u redu. Ali ako te ode žena iz kuće, ko što moja stara što je ošla, onda je gotovo. Onda nema, ja nemam nikoga. Ja kao kući sam kad trebam da jedem, pa tražim neke žlice, gdje mi je žlica da tražim stvari, kako će jesti. Pa je li to život, kakvi je to život?
1: Uglavnom vraćamo se, onda ostaje vam radio. Evo, žene nema, ali ostaje vam radio, to je jedno društvo u stvari.
2: Da ne daj Bože da nema to, pa čuješ makar radio, imaš televiziju, vidiš ću, ali nema moje stare, nema nikoga više.
1: Da li čovjek izgubi nekad volju za život?
2: Ja izgubio. Ja sam izgubio volju. Ja šta ću vam sad da kažem ja? Došla sam u duboke godine, sad dobro. Ali da ja vidim, bar da nisam izgubio ovo oko, pa da ja vidim, da ja živim normalno kako treba. Ali ja nekad moram ruka, kada se oblačem, gledam kako se obuću, obuku sam jedan put napako ovo sve. Gledam, kada je jedna ovdje moja komšinska, pa ti se obuku to sve napako. Kako ja napako da mogu, da ja nešto obu... Ja sam toliko, mogu ti kazati kakav sam bio, dok sam bio zdrav. Ne vem kakvi, ja sam bio čist, ja sam držao dobro. Ali evo sada...
1: Ne govorim samo za vašu familiju, ali htio bih vas još pitati evo koliko ljudi vas u stvari zaborave. Kad čovjek pojede u mirovinu, kad više, neću reći nije za sebe, ali nije za druge, ostariš, lagano te svi zaboravljaju.
2: Kako ko, komšija, kako ko, zaboj. Kako ko, ako ja imaš brige koliko hoćeš, izgubi ja dijete, izgubi ženu, izgubi sve ono što je najdraže na svijetu. I nemaš više pameti. Nema, ja ne mogu više da živim. Jer ja samo gledam, ima moja slika, moje djece.
1: Recite mi, u tih 100 godina je bilo više lijepih ili ružnih momenata?
2: Kad je bilo sve dobro, išlo je... Mi smo uvijek bili u nekoj patinji, znaš, to onda je bilo patinja dok nisi radio to, pa neko radio tamo neko vamo na zemlju i to, to se sve borilo kako se moglo. A sad, evo to.
1: Ali dobro, vidim da je pun novčanik, to je dobro.
2: Ha?
1: Novčanik je pun, to je dobro.
2: Bo nije on nikad prazan, neće on biti prazan dok sam ja živ, neće.
1: Dobro, recite koliko je bitno ipak imati i imati pun novčanik, evo u životu. I kad si mlad i kad si star.
2: Dobro je uvijek imati, kad si star i kad si, i kad si mlad. Para uvijek nisu viška. Uvijek su pare dobro.
1: A recite mi vi sad vaše iskustvo, evo tu je 102, 3 lita, 103 godine su tu. Kad sad razmislite, evo, što je najbitnije u životu?
2: Od sada?
1: Ma inače, što je najbitnije u životu? Da li ste se vi ipak previše mučili, da li ste previše radili, da li ste radili neke stvari koje sad ne biste ponovili da ste opet mlad?
2: Sada meni u ovim godinama.
1: Da.
2: Pa sad šta ti je, evo šta ti je što skazio. Sad je najbitnije žena u kući. To ti je glava, nema ti drugog izlaza.
1: Dobro, šta je meni najbitnije onda? Šta meni preporučite vi? Ili ovim mladima, šta preporučite?

0: Uročite, kako da se ponašaju? Da trče samo za parama, da paze zdravlje, što?
1: Ovo sa što je ova mala, to su djeca koja rastu, koja će, ne znaju ni oni kako će doći vrijeme, šta će biti, to niko ne zna. Kad uniš u to, ili kako će biti sreća ili nesreća, to se nikad ne zna. A to ideš tako, živiš i ideš dalje. I onda, ako nadrljaš, nadrljaš i onda tako se patiš.
0: A dobro, u životu znači bitna je i ta sreća?
1: Sreća i sreća, da, bolje, da, koliko imaš sreću, da.
0: Koliko čovjek može da formira neki način svoj život, svoju sreću, ili jednostavno to je neka sudbina u životu?
1: Pa to je sudbina, pa to je sudbina. To je. Nije, izlaza nije bilo bolje, nego tako se živilo. Nije bilo bolje. Uf, ja vem ti čuti, ne znam šta bi radio još. Ne. Kako bi pričao. Uf. Jako teško, komšija, jako. Samo mogu kazati, ako imaš ženu, imaš djecu kod kuće, dok je to sve skupa fino kod kuće, u kući, sve tako, kako je to lijepo, divota. Divota, divota, sve cvati. Ali kad se to počne kresati, otrljavati, razboli, ja pa evo moj sin od 70. godine umro. Pa razumiješ ti to? Oda na sad za čas posla. Kako je to meni bilo, to djeta moje, muški bio. Oda djeca za čas posla, kao, pa sad ja kad ben to nampane, ode moj sin, ode moja stara, ja kažem, pa ja se ovih gledam, rekao da im je nas, sve tražim, pokušaj gledam gdje će da ih vidim. Sve ne da to iz glave, ne mora izaći. To je luda kuća, velika, strašna.

0: Jo, er det man snakker i Svokjem da. Og det stalo zraka.
1: Za kraj ponavljam samo još jedan put, rojen 1924. lita, naš Tajib Šabić. Drugu šetivanu gremo sa još jednim ili je non našom 100 plus godišnjakinjom.
2: Aj!
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić. Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

u životu bazit ću navike stare i za njima ću pustiti vodu. Sutra ću prestati piti.

0: da na banke prati sve procese od strane Ministarstva obrane Republike Hrvatske u predviđenim rokovima i odgovara na postavljena pitanja kroz taj sistem RFI, znači informacije u svezi tendera za korvetu, zbog koje su, ajmo reći, inicijalno došli, a sad se strateška suradnja nastavlja, uz održavanje zadovoljavajuće neke suradnje i kontakata s hrvatskim vlastima, znači zadovoljni.
1: Ima li možda konkretnih naznaka o mogućoj suradnji?
2: Desde esto ya es un poco fuera del alcance de Navantia, pero Navantia como empresa pública tiene el apoyo completo y absoluto del gobierno español, el cual está trabajando en colaboraciones estratégicas aparte del programa de corbetas.
0: Znači, ono što treba možda razjasniti, i gospodin Valea je to sada učinio, natječaj za korvete raspisan, Navantia je španjolska firma, ne privatna, nego javna, tako da vlade između sebe funkcioniraju na način kao što tenderi obično funkcioniraju, tu nema sad nekih posebnih iznenađujućih informacija, nego sve ide svojim tokom.
1: Što nudi Navantia u gradnji vojnih brodova za hrvatsku mornaricu?
2: Okay, el Alfa 3000 es una corbeta moderna y plenamente operativa. Está pensada para ofrecer una capacidad naval creíble desde el primer día.
0: Evo ga, znači Alfa 3000 koja se nudi je jedan vrlo moderan i potpuno operativan brod tipa korveta i baš je osmišljena kako bi od prvog dana kad se porine pružila veliku pomorsku, ajmo reći, operativnost i sposobnost na moru.
1: Dakle, radi se o korveti koja, kao što se priča, zadovoljava NATO standarde.
2: Totalmente.
0: Apsolutno, apsolutno. Ona je već isprobana.
1: Sad ćemo se malo posvetiti našem Uljaniku, pa da nam nešto kažete o planovima u suradnji s brodogradnjom.
2: Okay, Navantia, después de organizar un Industrial Day en Zagreb, ha localizado potenciales colaboradores para el programa de corbetas. Uno de ellos es el astillero de Uljani, que cuenta con una plantilla sólida y con sólidas habilidades en construcción naval y valiosa experiencia práctica.
0: Evo da sad prevedemo, znači nakon organiziranog dana industrije koji je Navantia napravila u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, da bi se vidjeli potencijalni partneri u strateškoj suradnji koji imaju dovoljno veliko obrazovanje, zatim raspolažu sa potencijalom proizvodnje i odlučili su se za Uljani, koji je se pokazao da može imati uspostavu tog strateškog industrijskog partnerstva u okviru hrvatskog programa višenamjenskog korveta.
1: Ako se već može govoriti, koji bi dio posla preuzeo Uljanik?
2: Okay. Los planes de Navantia con el astillero de Uljanik tienen como objetivo establecer una asociación industrial estratégica dentro del programa de corbetas, con un claro enfoque a la construcción local y a la cooperación industrial a largo plazo. Navantia plantea con Uljanik como posible socio local de la construcción para las corbetas, basándose en visitas técnicas completadas, una auditoría de capacidad y una carta de intención que precisamente hemos firmado un memorandum of understanding, un MOU de colaboración.
0: Navantia znači planira dugoročnu suradnju s Uljanikom, to treba naglasiti, znači kao mogućim lokalnim partnerom za gradnju baš hrvatskih korveta. Oslanjajući se na već provedene tehničke posjete, reviziju kapaciteta i potpisano pismo namjere, znači ovaj memorandum o zajedničkom razumijevanju, to je već visoki stupanj formalizacije suradnje, znači potpis memoranduma o razumijevanju. Tu su se definirali zajednički opsezi poslova koji uključuju i grad, i integraciju, i moguću potporu tijekom životnog ciklusa samih brodova, što je jako bitno, to je ta industrijska suradnja, usmjerena i na prijenos tehnologije i na jačanje hrvatskih industrijskih sposobnosti, naravno u Uljaniku, kao našoj perjanici.
1: Navantia je dakle spremna ulagati i u tehnološku nadogradnju brodogradilišta u Puli, pretpostavljam i u radnu snagu, što se s time smjera s obzirom na viđeno.
2: El entendimiento y definir un ámbito común de trabajo que incluya construcción, integración y posible soporte al ciclo de vida dentro de un marco

0: Evidentemente, la formación es un pilar clave del modelo de colaboración de Navantia. Por eso, preveemos programas de formación específicos en Navantia, tanto en el lugar de trabajo como en el aula, para apoyar a los trabajadores croatas en tareas y áreas específicas. Esta información está estrechamente relacionada con el ámbito de trabajo y orientada a desarrollar capacidades sostenibles y a largo plazo en Croacia. Es decir, Navantia contribuiría precisamente a incrementar la capacidad del astillero de Ljubljana.
1: Znači, sam memorandum o razumijevanju definira taj zajednički opseg posla koji naravno uključuje i ljude koji grade, integriraju i održavaju brod. Znači, to je taj oblik industrijske suradnje koji se nudi. Znači, za prijenos tehnologije i jačanje hrvatskih industrijskih sposobnosti, vaše pitanje se nastavlja na radnike. Znači, Uljanik raspolaže, oni su se već skenirali, znači, snažnom bazom radnika, to im je bilo jako interesantno, i sa razvijenim tim brodograđevnim vještinama svakako i vrlo vrijednim praktičnim iskustvom. Prema njihovim procjenama na Vantinim, glavni izazov bi predstavljao prilagodbu standardima i procesima, baš specifičnima, evo, i za vojnu pomorsku industriju, što postoje normalno pri prijelazu na kompleksne obrambene programe. Ali da, obuka predstavlja jedan od ključnih stupova na Vantinih modela suradnje i sa drugim zemljama, pa tako sad i sa Hrvatskom. Znači, predviđaju se i specijalizirani programi osposobljavanja na Vanti samoj, kako na radnom mjestu, tako i kroz učeničku nastavu, ciljem podrške hrvatskim radnicima i eto, ta obuka usko je zapravo povezana s konkretnim opsegom tih poslova koji su vrlo raznorodni kao i uvijek u brodogradnji i samim tim vam dajemo odgovor. Znači, usmjerena je na razvoj dugoročnih i održivih sposobnosti radne snage u Hrvatskoj.
2: Ekološka komponenta, pretpostavljam da će se...
1: Ekološka komponenta, ok. Mm-hmm. Znači, la komponente ekologika, quizás.
0: Eso es muy importante porque además después de nuestras auditorías y evaluaciones al astillero de Ljubljana, el principal desafío, por supuesto, es adaptarse a los estándares y los específicos de la industria marítima. Dentro de esos estándares están los estándares medioambientales que tienen que reunir este programa. Pero esto es muy normal en cualquier transición a programas militares complejos. Lo que sí nosotros podemos aportar es una gran experiencia en este tipo de transferencije tehnologija.
1: Znači, ekološke komponente su im jako bitne, oni su iskusno brodogradilište, Španjolska jako drži do tih normi, znači oni mogu ponuditi ne samo rješenja, standarde, nego i iskustvo, to je ono što oni donose. Znači, može se već unaprijed vidjeti kako su oni postupali u drugim procesima i što zapravo donose na, ajmo reći, neki naš industrijski opseg poslova koji bi uključivao i gradnju, integraciju, moguću potporu tijekom ciklusa brodova koji bi se gradili.
0: Me gustaría recalcar que Navantia es una empresa sostenible y que para nosotros este tema es muy importante.
1: Znači, htio bih samo naglasiti, podvući da je Navantia apsolutno predana ekološkoj održivosti i da je za njih to jako, jako bitno. Učlanje mora im je jako bitno i poznato.
2: Evo, pitanje bi možda bilo i vidite li moguću suradnju i s obližnjim brodogradilištima u Italiji, odnosno mislim konkretno na tvrtku Fincantieri, budući da Navantia radi tamo na jednom projektu europskog patrolnog broda.
0: Por supuesto, la Torreta Europea es un proyecto estratégico para los países participantes, pero sobre todo lo es por su colaboración. La joint venture creada con Fincantieri busca trabajar en un concepto común, abierto a otros países, con posibilidades de construcción, incluso con posibilidad de formar parte de la joint venture. Sí podría haber oportunidad, siempre que haya coherencia de programas e intereses industriales. La colaboración de Navantia con Fincantieri en una corbeta de patrulla europea muestra cómo los astilleros europeos pueden colaborar en modelos industriales flexibles.
1: Zahvaljamo na pitanju. Odgovor je da, naravno, europska korbeta, znači strateški projekt za sve zemlje sudionice europske zajednice, prije svega predstavlja jedan jako dobar model suradnje. Zajedničko poduzeće koje je osnovano s Fincantierijem ima za cilj raditi na zajedničkom konceptu koje je otvoreno i drugim državama, zašto ne Hrvatskoj. Uz mogućnost koprodukcije, pa čak i potencijalnog uključivanja u joint venture u samo zajedničko poduzeće. I da, mogućnosti svakako postoje, ali pod uvjetom da postoji usklađenost programa industrijskih interesa, što nije uvijek lako. Znači, suradnja Navantia i Fincantierija na europskoj patronalnoj korveti, to je konkretno projekt na kojem zajednički rade, pokazuje kako europska brodogradilišta mogu i trebaju surađivati kroz fleksibilne industrijske modele.
2: I gdje bi tu bio Uljanik, primjerice?
1: Donde be Uljanik, por ejemplo, in joint venture fund Fincantieri Navantia. Habría un hueco para Uljanik?
0: Evidentemente sí.

0: Yannick puede ser un socio estratégico a la hora de poder participar en la construcción de partes de la corbeta europea.
1: Naravno, Uljanik kao što može proizvoditi dijelove za svoju korvetu, može biti i odličan i bliski partner za proizvodnju dijelova za patronu korvetu europsku. Zašto ne?
2: Eto ga, ja bi se za kraj razgovora još jednom vratila Uljaniku. S obzirom na ovo što je gospodin Alfonso Valea rekao i na namjeru da to bude dugoročna suradnja, možemo li možda očekivati neko ponovno uspinjanje Uljanika i njegovu dobru budućnost?
0: Entiendo perfectamente la pregunta, porque de donde yo soy, de Ferrol, es exactamente lo mismo. Ferrol es una ciudad que vive, podemos decir, al 90% del astillero local. Entonces, aquí lo que vemos es una oportunidad estupenda para el astillero de Pula poder crecer y que sirva como primer paso para futuros programas a nivel local o a nivel internacional. Porque lo que haría es posicionar un astillero a nivel muy competitivo para programas de construcción naval, que hoy en día es lo que estamos viendo, es que la demanda cada vez es mucho mayor.
1: Evo, baš se zahvalio na pitanju. On je iz Ferola, iz Galicije, gdje se nalaze i primarna brodogradilišta. Zato su gradovi slični Puli, nisu ogromni kao glavni grad ili možda neka turistička središta, ali su središta za industriju koja je evo izrodila i te projekte. Tako da se on nada da bi zajednička suradnja polučila apsolutno taj efekt koji svi žele. Znači, u tim gradovima 90% stanovništva živi, ajmo reći, od brodogradilišta i od te industrije. I evo, ovo je prvi korak prema tome da se jedno kvalitetno brodogradilište sa, eto što je uz tehnologiju jako bitno, kvalitetnim ljudima koji to generacijama poznaju, pozicionira na vrlo zahtjevnom tržištu, ali Uljanik je pokazao do sada da to može.
2: Koliko je razdoblja te suradnje pred Uljanikom i Navantijom potencijalnog?
0: Nuestra referencia es la construcción en España. Un buque similar, la construcción está prevista en torno a 36-40 meses. Entendemos que aquí ese plazo podría conservarse o crecer a lo mejor un poco, pero va a depender un poco de la formación previa que se reciba en los astilleros y de la capacidad que demuestren los astilleros de aquí. Dependerá también de los plazos que maneje el Ministerio de Defensa, de los plazos que nos den los suministradores de cada uno de los sistemas que hay que incluir en el buque. Pero bueno, la experiencia nos dice en nuestros astilleros que hemos entregado el barco entre 36 y 40 años.
1: Znači da, zanimljiva je jer ovo je zapravo suradnja. Uh-huh. Navantija će dati ovaj dio koji oni daju, ekspertiza i dio gradnje. Međutim, ovisit će dosta i o našim brodogradilištima, našim dobavljačima, ali u Španjolskoj u sistemu koji je dobro uigran, od 36 do 40 mjeseci rade brod. Samo malo, imam još nešto za reći.
0: Una cosa muy importante que me gustaría recalcar es que hablamos del periodo de construcción. Pero es tan importante la construcción como el mantenimiento de los buques. Y el mantenimiento de los buques hay que trabajar con empresas, astilleros locales, que tienen que mantener el buque durante 25-30 años.
1: Znači, ono što je bitno je da smo sada pričali o izgradnji konstrukciji, kao da poslije toga neće biti suradnje. Ovi memorandumi se baš odnose na suradnju, jer hrvatske korvete održavat će lokalna hrvatska brodogradilišta i korveta sigurno je operativna barem 25 do 30 godina.
2: Aha.
1: Dakle, trebaju proći tu obuku i moći pratiti održavanje vojnog dijela, no, koje je sam po sebi specifičan.
2: Signor Alfonso Valea, gracias, muchas.
1: On želi reći još jednu vrlo njemu bitnu stvar.
0: Una cosa muy importante, porque no quiero que quede que solo tenemos exclusividad con el astillero de Ljubljana. Navantia está trabajando con otros astilleros en Croacia. Hoy hemos firmado el memorándum de entendimiento con Ljubljana, pero seguimos trabajando con otros astilleros croatas.
1: Danas je u fokusu bio Uljanik kao naše možda i najstarije brodogradilište, ali ovaj projekt je toliko kompleksan da za cijelu Hrvatsku će biti posla u brodogradilištima, tako da Uljanik prvi potpisuje memorandum, a oni planiraju podijeliti te poslove kompleksne brodogradilištima diljem Hrvatske. Znači, to je hrvatski projekt.
2: Hvala na razgovoru.
1: Napisite se stupenda Špara Croatia. Učest gracias por la entrevista. Slušamo se. Hvala.
2: Hvala. Hvala vama.

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се само за вас свирала фантастична екипа. Ја ќе ви сад поздрављати редом, али треба ми за то мало тишине, само грув, јел? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Абсолютно све, абсолютно све. Ој наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Јелам велик аплауз.

Francesco di Super Sfida Americana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

Ovo je fantastični orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

0: Program za djecu Hrvatskog radija.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Recite mi, kak ste?
2: Dobro.
1: Jeste?
2: Da.
1: A di se mi to nalazimo zapravo?
3: U vrtiću.
4: U vrtiću.
5: Trešnjevka.
4: Trešnjevka.
6: Trešnjevka.
7: A u dječji vrtić Trešnjevka došli smo neposredno prije odlaska djece u bolnicu u posjet ranjenim gardistima. Neposredno prije tog odlaska i tako je nastala ova emisija danas.
1: I dobro, kak ste? Daj, recite mi malo.
2: Dobro,
1: raspoloženi ste, veseli?
2: Da.
1: A ste uzbuđeni možda malo?
2: Ne.
6: Ja sam uzbuđena kad je uzbuna.
1: Znate zašto sam vas pitao da li ste uzbuđeni?
2: Da, to.
1: Znate zašto?
2: Ne.
1: Pa zato što sam ja čuo da vi nekuda idete danas.
2: Ja znam.
6: Ja znam.
2: Kod gardisti.
1: Kod idete?
6: Kod gardista.
2: Ranjenih gardista idemo u bolnicu u posjetu.
1: I razgovarat ćete s njima?
2: Da.
1: A šta ćete razgovarati? Hoćete ih nešto pitati?
4: Da, pjevat ćemo pismo Gelda Hrvatska.
2: I da će u jedan stroj.
6: Da. Zbroj.
2: Stroj.
6: Ja bih poželjala da što prije
2: ozdravi
6: i da ne bude tako ranjen i da se ne čudi da će taj rat dugo trajati i da će brzo prestati.
2: Ja ću reći da se ne bude hrabar i da se ne boji, da će to brzo proći.
6: I da se ne boje što će se žene moraju ići i djeca iz svojih kuća vlastiti, da će se opet povratiti kad se malo to smiri.
1: Meni je vaša teta Božica rekla da ste vi neke crtali za gardista.
2: Da,
1: ste
2: da. Znači to hrvatsku zastavu i gardistu onda.
4: A kaj sam ja nacrtala?
6: A ja to nacrtala kućicu i mog tatu.
1: Pa si ga nacrtala onako u uniformi sve?
6: Da.
4: Meni u gardi ujak.
6: A meni tata.
2: Pa i meni ujak, na liniji fronte u Vukovaru.
6: A meni je od mog tate prijatelj, zove se Igor, isto u gardi, stražari, da ne propadne naša cijela hrvatska domovina. Šta je mir?
1: Ajde.
6: Meni je mir kad više ne pucaju, kad se smire i da ne bude nasura, kokot i tako. I da bude sve mirno i lijepo i da se moja baka i svi naša rodbina vrati svojim kućama u Slavoniju, u Vrbanju, u Drenovce i u Županju. I onda da bude mir i da više ne pucaju.
2: Dobro je kad se ne puca i kad se ljudi može mirno šetati. Šetat po gradu i da se gardisti vrate svojoj kući i svojoj domovini Hrvatskoj.
6: I da ne trebaju uopće imati više uniforme i naoružani biti.
8: Meni kad ne idemo dolje u podrume, kad ne moramo se žuti, kad ne bježimo dolje u podrume.
4: A meni je to voda kad te moj tata vrati kući.
7: Bili smo u dječjem vrtiću Trešnjevka u Zagrebu, neposredno prije odlaska djece u bolnicu posjet ranjenim gardistima. I u razgovoru s njima nastala je emisija koju ste upravo slušali. Tonmajstor Miro Pjaca, s djecom je razgovarao Ljubo Pauzin.

0: Dobar dan, želimo nekom od naših slušatelja. Poštovanje, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: U eteru ste, izvolite.
1: Ja sam iz Velike Gorice. Želim čestitati 100. godišnjicu našeg radija.
0: Hvala vam lijepo. Lijepa je to brojka, jel da?
1: Lijepa brojka. I ako mogu, ja bih samo 3 strofice kratke otpjevala. Nemam baš dobar sluh niti glas, ali bi probala.
0: Dobro, ajde, probajte.
1: Može?
0: Izvolite.
1: Je.

mrvu sriće puno smija. Vako to kada me ne bi, da je bilo časan ti ja.